0: Alaka Amana Juang le HIV and AIDS.
1: Big Red Weekend ya ShopRite e buile. Matšatšing a mane fela, se ke tša go fihla go 50%. Go dintšhole ka tše bjalo ka di 1.5 liter tša di-cold drink tša Coca-Cola le di 2 liter tša Spalletta. Dife goba dife tše pedi ka 26 rand. 400 gram ya dilae tša cheese ya Parmalat ka 50 rand. 2.5 kg ya Sasko flour le 2 kg ya Speckle Rice. Dife goba dife tše pedi ka 50 rand. Di 100 ml tše pedi tša toothpaste tša Colgate ka 26 rand. Le 1.7 liter ya kettle ya o senago mogala ya stainless steel goba ya galas ya Essentials ka 180 rand. Di hotšagala ka Labone di 18 go fihla ka Sontaga di 21 tša June. Big Red Weekend ga ShopRite fair.
2: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee, go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe, ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tša kalafo, ebile a go tlatšwe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
3: Se ke se dibeng ka Breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM.
4: Mošhato wa tsebo le boithabišo.